tu na bo pe nu no pasi no tokeo na ma polu de nu polu ma ye ton teo na de kolu besi na to pe no to e no tu no pa lu ba un be tok pon to na de pulo ka